0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U jutarnjem programu govorimo o svim aktuelnostima, to sam već nekoliko puta spomenula, ali evo nažalost ima i loših informacija. Jutro se dogodio sudar tri vozila na putu Jablanca-Mostar, povrijeđene su 4 osobe, a saobraćaj obustavljen. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 sati na magistralnoj cesti Jablanca-Mostar, povrijeđene su 4 osobe. Saobraćajna nesreća se dogodila u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica, a učestvovala su tri vozila. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da su 4 osobe povrijeđene, ali da stepen povrijeda još uvijek nije poznat. Prisutne su i ogromne gužve u saobraćaju. Tako da još jednom ponavljamo, budite oprezni, bez obzira da li ste pješaci, vozači, da li vozite biciklo, skuter ili nešto drugo, znači budite oprezni učesnici u saobraćaju zbog svoje, ali i sigurnosti ostalih.

0: zvonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

0: nuova musica e i meglio titoli. Radio Voluccia. Oh yeah, oh yeah.
1: E evo, 14 sati 54 minuta, još otprilike dvije pjesme zabavnjaka, jel tako kolega, otprilike tako, do 15 sati, u 15 sati slušate vijesti i nakon toga narodna muzika, nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.